tuulessa pähkinätukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa. Tyhjin kätösimme tänne tullallaan. Eikä kukkaan täältä.

yks hetki vaan. Tuulessa pähkinä tukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukka.

vaan elänyt jo Kekkosen aikaan. Ei oo vaihtunut aatteet lainkaan, Koivisto kasarilla suuntaa vaihtaa. Lama Suomen jälkeen Ahti saari rauhaa painaa. Sit tietty Elisabeth Rehn ja kersantti Karolina Raikkonen.